kala ne milo wi ba adori ba we ka ni ba ho ni ra ra ho la buse ki ni Pantra wo pacheram te ko sahuia santra bane makua etimingu yok seria ni huku not seria amweri wa netano mayo maka 2020 melo ni huku no pacheria na mweri wa junyo ni huku na na mwane ni mungu ni motene kahiyo na wampula kahiyo na opemba kahiyo na oniasa kahiyo na okabu delgado kahiyo na zambezia kahiyo na maputu kahiyo na oteti kahiyo na omanika kahiyo na inyambani kahiyo na ogaza kahiyo na mungu motene ni huku na na mwane Kahiyo mera pahi ni huku ni mwosa na omala mpako suwedo titi mihere haki sana mwane ni mitume riosaya Waka pelela rata Ohate lihasapure Wahi ya unua osoma watatara ni mitoko saa sosoma Mpaka Nene yao unua no suwedo wara ntovako Olika nilu anto kumutole kumutiana Lopwana okitela Kanege ntoko naka Munroa Wani seria kumunro wupu sheria Nene yao no suwela ni moona Wera banto katu opia Polo wabari ya mitoko sana mwani singwe riaya Amukusha watu mihe Akiria mukusha ela wire Kala mitoko samwana so kala simbarao Okala mitoko mkanila nyomu shuti haka mwana Mtroli manila kabakani bakani Mwira melo apachiro panya emiravo Emuavano Mtiroone nani Mtroteni ya mpaka wona Uswe la wira va Mwira ya pia kanilia kwa wale la pila Mwamule la kapole umukwele la Ole umana Iso ti murima murima murima Mwago kimuyonyi mwa kumuna narimwe Mwano nira yuwaka sotene ni ototila kamurare lo Mwana nteko Unu pale Kwa konle luwa ni huku ni mwosano Totila murarlo sotene ii Katani woya vira vira memo ya hinto eva Ama aywa ni wapipi ya tata Mwoteko ya vari hapio hata ovikana Mwaka kimuiwa mwale luwa ni wamule liwa Hiwa Kwa mwosoka imara kabi Masulelo wa mpanya na ya mamutia na mungulu pale Mamulopo na mungulu pale Osuluhea Antiti miho Etonyero wira ata ata pipi wani Makayali ya vinre etunia Masika hiyo kala pipi Kahiyo kala tata maha wira hoya rani Ya hopu hanu lumwe ngula Karero vara mteko mungulu pale Tombo teko mkanilanyo nyesira kananlelo Mwabarlaka anamwane aninyu Wira nao Mkanyemetelo epiro yorera omiholi Mwahalaka

0: mkhela.
1: Ayo, tiro ka tlhomong tsene ke heria ka mosi go te korera.
0: Khorero se ba thire.
2: Mkhela wa nofre ga se wa tsi sa. E tsene nkhumela laba.
3: Hello baka ya maminyo. Ka ba ke le wira, a khali heru ka tlhona mo ape ba ba khumya bo sisu.
2: Ntao ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siwa.
2: Hopa yo uma. Nofre ga sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo khana khana mafre ga se wa tsi sa.
4: Eke kai. E hopa yo uma, ene mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Isoti kimani ya mwili, isosiva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiro naka nyo pahe. Ipiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama kukhanle tuwe mpira mpoko nyo. Kinona wera wana mpanyana wapi ya humukina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipirir kwa samuya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
6: maisapo
7: mashvida
6: maisapo
7: mashvida
8: itanto amo
7: mashvida
6: maisapo
7: mashvida
9: itanto amo
7: mashvida
6: maisapo
7: mashvida.
10: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanya ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe upiyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakalileni. Masaka, bela.
11: Kaleka we rawa rawa rewa.
0: Nari, oha moratene.
11: Ana, o wakuto wakati, oninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pahe tonyero la yorera. Eku, mone, awamala unla. Unonana. Yora noni munkeli wa pahe ninyo. Vantu ne apahe, omo ni hera mpento ni omo teteka.
0: Halima, miyongirino kati ni tuseyo.
11: Miyokini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masikuokana miteko sinjene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
11: Nakalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa ni soluluwa na nile mvaranyu. Omutela. Ova hepetu, nakala mukono. Numuhe la muhina wa miteko sanyu wogo. Ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wake lepoli aka.
0: Mokane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
11: Waso, ini, mukushe mwaninyo. Ni mvahe mpento wakane na umutetreka.
0: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati muninla nyu. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
11: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni wiku pali.
0: Tani toa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. ko shukuru mwa paraka
5: Wanyi heram pento no sivili wani mwanyon ni mukali otepa shote ili wa murima O wiru romelo no unni mbaha mukali lo wami holu wa waria
8: O pia smarti pauni musia Ateko no onlima lili wani pao bilinzi Mamsumabade, muno murumele ka iaka pele mungwe haka manipe duawi Nave murumele ka mutani higu Ahunea bali, hiyo no mulukiha Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea Nimala Burawe na ana anubaba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu Nimbahiwe ekarume mosa enkwenye heria omu kapele logo Nitani wa profesori ya vituru wa mahala niwene
9: Dodoma, mwiwatano mmosa wukumelako wa Tanzania Umbrume liwa mirena sa Afrika Austral Neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwele Nini pakato ibazi solili ikani ni suru pale ntoko mutu kani pavelawe Nini wadela ni kuwa sogo andalea saplash tikwene ni iforu sapeve te Mungweha toto mogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma Muropa mkute langiwa ya nogo onirwano etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma nyuma na matuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea wamerele lo sotene mwiwanalo la antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mumatele ekulisho Dodoma tiore ra nioro romelea nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapala kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001 Wala muhina mwa email @kpl-mbk.com Munipanya uwa kuvea
10: Owoni ya kami yano kinapea ni masabela pahi Mwahaa yana likanya ni tuzo tene kinapeaka Bela, toko ya ni wakuvea Ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muza kotene. Bela, mahaya, ona unono wita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kotene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
12: Nampula bonita,
13: nampula owani.
14: Ama kholela amiteko sa governo wa provincia ewampula aniso li hawira anoro wira na yamera anakoso ekhumelo mahikumele komele imali mpaka mele komele makhanda mararo mweri wa junyu mwaka wa 2016 wapoma ewampula anirowa wira neya okampu wa mavuku anirowa okhala ai ko hayene thanapili amiteko sana koso fena nave kwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina Wile piha wale anipavela okalela merayala. Onira na ya mapuro, uniweheri wa samiteko sana koso wa provinciela. Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu mwaka wa 2026. Mwapavela ka usuela sikina wa merayala. Mate Arame, 85-33-04-47-7 85-33-04-47-7 Mukhalele Mera

Bonita nua class kino vani tamir jmoyano tuluna muiwa neima muhina maspa ngia la mulashirio mpantola nanlelo wopa chira mitoko sohuia santra vani makueva sisi ya itimingu. Opa chira wasumana itimingu yokseria ya mweri wa mayu. Naiko mloko merarundi mosa mwaka 2026. Preta Lisa, yeah. Radio Mwenye.

goto hale mu radio ni mano penta huni muniwa. Trezora yo shaka pinya kamo pako katula va. Inro ahuranta na ka wakati vakani pa hini. Shirika mteko nro pahira kana lelo. Mohina wa mteko ya santa vane ma kwa mpanta wopa cheri va sisu ya etimingu mpaka. Watamele ora mloko savo sisi ola. Arija Eurozu ni Benedito Antonio Shamu Central Tecnica ko Shukurela. No pentrano halani kumi na lelo chatra mteko saradi Msambiki wa Mpula. Mluko akibao kala nok manela ni hukunikina muradi umwanyo emisora ela ya Wampula bondia.

0: Mlapone. E programa ya Rad Msambiki Wampula.
1: Makalelo makumaso aradi Msambiki muhina mwanlaka makalelo atu amlaponi vahosha esezora ya vasi isu ni nkuma nasahu wapiaka kudatiminku. Mustudio me no kumato esumanela no roa mpaka mkulutu wa onaheni weno niruyahu ira nikalele nlaka na makalelo atu amlaponi nisuelaka variari vamuhammo sa golu luana ni manyaku nyaku ama itokoni. Manyaku nyaku ama itokoni onyakuliha na maitokoni kahewe ira opachendole lovaba. Opachende kalai ni onyakulihana weiwo warwela wa malela notina niwa mukalelo onyakulihana vatokoni wa kumelela saisai wapirere wakati wote nana vatokoni watina no porosheni uendraya wopacherani iwe atwanjene enati kinawi vatokoni vanti naniwa hatani vanyakulihaniwa ndote mahani kalenlahu olavula evasi swila yolelo ni hala tuna atokwene Avash Konselius Rashidi akanle mahole la amawani mukulutu wa onaheni ya mutavareksi lela epostu administrativo ya onamikopo. Programela enikaleliwa ni Rajab Hassani wa mikrofoni Jamal Afonso Omakinani. Hato kwenye ihali social liwa, ihali samakuvani, nkaha ya kamanyaku nyaku avatokoni, iwe waruela, mihasheni saatanyeria maitokoni.
2: Obrigado, obahi wa masu. Ni eporokarame la makalelo atu amulaponi kwa ushukure la olelo vaki ruiaka ginako hakuhiwa ntokosi ntuna hako kuhiwa minsi naka ginihani wa Vice Consejo Rashidi kinkala unitati komunali onahe ni ekwarterao karesponsabili unitati yela vanyaku nyaku avatokoni sempere ya anikala ni nlelo va anikala kala hii ya ni kala manyaku nyaku avatokoni. Ya kala manyaku nyaku avatokoni, ya ni kachamihe ya wala wanona ne ya atu anjene oisuwela. Ya kumihe ya atu anjene

0: ahisuwela ka esheni okhala ka wira mulopwana wala muthiyana akhanna eporopulema namwarawe sempere aniwe heporopulemele yakhala vosisu kuutererya outererya mfakhemakaarifi kuruwaka karakata kujiwaka athwale khutre kulasakana namwaniale khumala entao ewora yoro urupa akhala wira mulopwana ole taari neporopulema wala muthiyana ole taari oporopulema ento anamwaniala rupansene meeshumo mulopwana ole wala muthiyana ole taakohawe aiyawe ou taakohawe mwarawe okwaarutu kivaakhala vasaala waakhala okwaarutu wirepa iyaka efulano wala mwaraka efulano iwayaka wala efulano enkiri onniaka eneeta sai entao wamulopwana kaakushera ikuru yakhala wira etthwiile aahira aana aleela wipa masi etthu yentia yente wala iiwa yanyu yente so onaaxikala risiri amwaarawe amwaarawe ale wala iyawe ale anaawehana okompirya enteru ma ekeekhaya etthu eyo mvaxiva mwaaraka kimpheela wira mukiswaamihe vale wiiriwa okwaarutu kawiiriwa vasaala mukiswaamihe aa oniiwananiwa okwaarutu weiwe enamala vaxa akatthwaale akuxa yipa saya tu enarohomata oisuwela namwaniale wala musiki avotha asuwela vale primero yaakhala atthu yaalandi yaasuwela sa vale epurupulemeele enamala vakhala munyakulihana waamala onamala
1: masi mixankiho xeeni saatanyira vathokoni saarunhela onyakulihana vathokoni yaakhala kexeeni iwe waarwela
0: mixankiho kisaathowa mwintu waakhala mutthu porkaale haavo ale yaakhala naka ohankawaani yiira noonweha mutthu wala onweha mulopwana oriene ni muthiyana mperone yoomwerirye kiro moosuwela aiyanyu naaphwanye iwe ni afulano entao muthiyana olayiwa wala mulopwana olayiwa khoyira orwaworo onaaphwanye orika yowaano mikihiiwa heriwele aavutterya wiila ainta khuruwaka eshima pa inyu voohisuwela wira olelo
1: vanoovaanela
0: vanyukhe mwaasuwela ahe ntao vaavale vooro okwarutiwe mrupa atenyu mwanliala mrupa ntao yane vatoro wenu noo iyaka iyako wala mwaaraka nkavinyane
1: masi mkinaakuri khaarupa nto
0: olaari neporopulema awe khaarupa poro kaahisuwela wirepa olelo va wootha nimikihirupe kaliyala rukirupa eporopulema ele vale xa khaninra ophokato poro kaisa ikhoveti isa ikasinlakiwa ntao vale navinxiwa enalavuliwa eporopulema ele enamala
1: va mutthu waawerya saiwe yaano otthukwelele roho okuxe roho pahiwiiwa leene yoowiiwa wira nihaaphwanye mwaarinyu yeemen leene hatani aiyanyu yeemen leene hatani yookhala niiwali ahu yaiyanyu hatani yaamwaarinyu owerawe yaano otthukwelele roho ohaakuva waakoha naanaano sei olipelela wiila waawerya sai sai
0: atthu yaawakhalai yaaniwerya meexumo yaaniwerya otthukwelela etthu wiiwa etthu khuhihimya ateene orumaale meexumo mala nihiku mahikumandi mahiku mararu iiwa leene masi ya areene varoohone yaavyaka maneera wirepa maxikaakohe tempo yaareerke tempo waamulavulihani iwa atokweeno nateiwa pa inyu muhiisuwela kawe masi yookhala etthu naako koiwa wala noolohenleene varoohone pahi wirepa ala vanalekela vakinaarirye tempo navyaya nkhalaaya satisfeto wootteeliwa murema nto nihikunenlo ntoo kinthu naaka woopuxaka etthu akeele nto kaakohe kivakanlyaaya owaakula poro kaakoha wira naale nto ahikhanle saana ovinyu ovinyaaro omuhorahora sa ileshe intentereke etthu
1: noosuwela wira iwe waarwela okhalaini atthu anceene maphwanyerw aya makhalanelo aya musurukhu woovirikana noolelo va iwe waarwela atthu anceene maphwanyerw aya musurukhu waari olima olima weiwe seiye saaphwanye aya mmata anatumiha nto mukhalelo wootumiha mureerelo inamuna soowira watumiha vale ophwanya musurukhu mmosa waamuttukuttheryaka mukhwaawe musurukhu ohinamuleela seiyeiya kisaarunhela manya kunyaku vathokoni
0: ekhalai iyaka siiraneya otumiha kuya muttukuttherya mukhwaawe
1: musurukhukiwaattukuttheriwa
0: tokweene siira yakhalai waamwiiwananiwa va nrooke nalimeke khuya limmwa nrooke nahatteke khuya hattiwa va iportuutu tiiya iphwanyaahu nkahaya vannimwira sai yiiratha atthu anli anamwani voohisuwela wala musi voohisuwela atthu anli paahe iportuutu sanyuhuya noophwanya va bantonesa ni bateba novela vela ni bakana musuru kotoni roro mela si yana mwanyale epa watu mela yo watu mela kirwa ko moti so mkahaya ni habole nta ukuya habuliwa matu yula isako pili ola ni mpwe paroesio ola ni mujeke ola ni mutumihe na tumi katerno na tume pa okale katerno sire hi kale hi nale nale shartosia nale fa hu skola ola nam tume lartosia ni vahe mwando ole vo enta wala twale kwira sisale ole autumi hi ole akala matuvi amperiwa no periwa komalaka kuya kuyoro michoma meka ore michoma mele atiana nalo pana kuya mkushoro poma ro mutumiha no tumihiwa twale arwa sempere yaha na kala ba kalotana pai wam kala ati otana vale kuya ruwa karakata kuya jiwa kuya pera atoke atakula nto hiu waru wako arti wanka haya ba mwaraka msoro kwa holo rikavi kirwa msoro kwa tolola nto msoro kole ya suka ya ria tiana kai akusha ta lopana yale amtiana ta akusha nyuno kumopoma yue nyuki ware ton terese arumu nyamware nyiole unahela msa huko mwawe yokale tu ya tuti waso nlelo nne kale tu niro sa huko onkala kuwa ntoko kapi ya ka ntonaheli wa memo
1: sa huko ekofiri ya mtia na
0: huko ekofiri ya tia na naeta na ya mahiku wa wawo ya kale isartela ilata saa kushiwa ilata iyo kutipiliwa kanto mzuru kukuya hili wa msa kone mleshe memo mulata ni memo basi mahiku ala baso okwela isartela iyo
1: Masukatu wawa lopana woro utumiha matuvi murerelo tumurerelo wale wapanyayo poma ya rwaka ya lilo uwe marwaka ekipa keo muhie mroma tume poma uwe anaro nekipa ye kuwe ya kipa tume
0: Nariki ya lilo uwe marwaka wa maruhe kipeyo ale ya mwarwa ya mruha msuru kule ya ruha msuru kule kaa uhia kama araya ya raka wera ni hiku nlo ya rongwe mekayo mtumiha matuyo kia rongwe na mara ya rongwe kala wera ya rongwe mekaya Ya muruha musoro kole, mwaraka matuwe kwa mutumia. Musoro kwa ene tolola. Orikave, kuya kontariwa. Ate aleki ya kontari ya munya mwaraya yoli wiru ankaha ya kaila na manene mkontariki. Kuya kontara na manene ale, kuya pera. Ha? Orikave na manene, kiru orike tanto. Tanto, matuwe onkale kilo tanto vale mosuwela kiru. Hayo, kosuwela pahi. Entao ba, musoro kwa kontariwa. Hiru ankaha ya doniri hane. O hinatuk ekipa hinatupi ava. Ntao kiru apa. Vantoka ola kapela wera ni hauleke ni kawaneke. Ola matumeke redshenye ekala sanyo. Navyo ola kira mkibahi ni mbio nekateme ekipaka. Ola natumeka rutosia. Ola nto niheleke msarte elane ntepeleke. Parasoku kino vohano. Ntao vale msuru kusempere wiri hiwa hihale. Vale kwa ota mvitari ya mkwao msuru kolo. Tenyanyo mwamusu wala sa munasu wala. Nibapwe hanyo esartele mwamusu wala wera sartele. Rivali vale ya kale sartele le nana mwane kia weha. Mwamusu wala sa mwara nilianyo pahe.
1: Hata tiana la ama maya kia suwala we owani we nene rotela msuru kule.
0: Kia suwala mamaya wera pa hata mtia nole. Kavinya wera mwoneko wani we na himro uya matuwe ni panye tanto. Ii nare. Nyuma suwala nyungwa na mwari nyungwa. Wala nyungwa na iya nyupahe.
1: Wala wakati wova nela kisa kumele la ishu rupuwe na mwena rukitalili wakavampa neme wakala msuru kume kaheke mkela nyuwiri ha msuru kume
0: na rukati uwa kiwaira neya kiwaira newaira ya pamwane kewa mginuwa talili waruwa niwe msaratela ni wasikarone korera msuru kuna hata kiwaira neya wakala wera wa muta ahi talili wa mutiana awe na iya weyale uhiyo kwa rutu kera iya ka Kapela, no hona, kwa kele vale kera yotala, neva yoro wano pancha ni minki nona kera pilumenushi, musuru kule mkevahe. Kairwa kino habula, irwa mkevahe. Mtombo mapela kave. Kapela pilumenushi nota pilin sinku.
1: Kera twain livo.
0: Kera twain livo, na namwana hisu wela kane, ahalu mutu wa hisu wela. Kera kapela kave, pilumenushi mkevahe nota pilin sinku. Kera katume yotuma, kira tapo. Ate invesho habula nota pili nsiko mahule kinota taru ahe mahule kinota taru halo semferu mwiye ke ale na habula amulo pano olo we haka
1: ala habula kana amulo pano olo habula koro uriye na bawawe
0: kira siso kera akina habula kina habula kana ata ah habula tiyo ole nota pili ole wala nota taru si saba hiwa farwa atomeleke eku wawe entawe ole kuya habula nota taru halo ole unahiliwa baba le sempere
1: Mpanta wa shina mwane maito koni mukalelo wo wale la no suwela wera maito koni anama ni kahe wera otena noli kana iroho akala shina mwane ale ahini wananea akalale ani wananea mukalelo wo wale la ashina mwane vatokoni vale alela kamutumwa sa mutumwa sole ohina chala hata iroka wera mwano le kuni wananea onale iliwa karu hina chala mukalelo yolola kiwaru hamanya kunyaku maito koni
0: Atwaka lai atoko enemiga alele Averi kana na atwaka anina anova Poruke atwaka lai makalelo owale la anamwane ya muiwanana Mwana akala alopwana akala atiana Mwana apachaka perimero shima ya lana mayareade ya muiwanana Masimoso wala mwana ola Hai unuunipo shamuru yola Vorera kiruwepa muhie Ola ontaru muiriha so ontaru muiriha so Akala wera ni ruepa, ala na arume kumata, vashaka, mamurumo mata vale, amtia na isu wale wera ale wale varumuwa yomba. Tiele ya vane ndia wale. Epara ni atentari, uitukari.
1: Kahiri wa mtu mmoha.
0: Kahiri wa mtu mmoha. Otene haya vale, amu leelana. Vane reke, ne reke. Amu anala ni wiri, apiremero ya pachero vanela. Mota uwiri, hanamwa ni ale vale. Ntawe ya vanela vale, gira paronto. Ala, vanrera namwa ni ale kumule kunigwa nane. Vala pena ni mwiri he fulano. Wala ni mrume ke fulano manera o parole we o tare lenya wakale toko yu uiwa naniwa kakala we rahiri wa maya mutu fa wiru wanyo tori mwaninyo wala nyo papa mutu tori mwaninyo na ata tote ni ya mkortena ri
1: vale wiraka ukala we ani kalale ya telana otelana akinaku aye ya kuyene hata akinaku amara ya akuyene ntokuvinyaka kuroka kumitelaka mtiana mkinaku wea anornen na anamane mukalelo wawale la anamane ala owapanya kiva kumi hamanya kunyaku vatukone vale
0: akala wira mulopwa na ahiro wa orwa mtela mtiana orna anamane ahiri wa anamane apia vale vatukone vale tiposhi omu telole Mutia no leter epa va iaka nyumoke panya na namani ala masha namani ala kapela wera mkihui he mwalele ntoko hatuna nyu walela ninyu owayara nyu vo serto amulo panole aniwa onalela namani ale yakaleoka chamiha semper yam cortenari ha wera epa mwarka empora namani ale kero masenira nira gere saiva gero epa mwereso ntera nireso o kimpelo wiria so bidumenush na wa ya kila ko tarelenya sempere akala in cortena sao akala wera tampe mutia na ampanyane mulo pano porka ha bashitia na ta palo pano ya kala na na ya wera epa ba sempere am wera epa ba mutia na miki hotela ni mashika pela anakala mukihui hento kwa ntokwa ninyu tao sempere ena kala ye ka en cortena sao
1: kiba kala wera mosawa yale tatiana ya kala wera alopana ya tenle arima apanyana namani ale wakati wa wale la anaya wakati wa wale la namani ale alopana kiro ro kala manaka
0: nare ore yobo atoko ene kavire yabo kavire ya si for example mutu apanyana mwane meshumu ne alelaka ne aleliwa wera malele conforma malela nani karne bontate porque kebo te problema ya iwa we vale ya mutiano lo akalaro wero ori pa nyuo kapela wero mkikadi hera na kala vale ya mutiano le kale shato ka karne problema vale eso wero wero conforme vale muntire karria ke ya kole onoro ki hu yanto ko sinki hu ha onki hu awe mio
1: nelawa yani reo kumela manya kunyaku
0: voi kole problema voi kuma problema neke ya kuma
1: Mutiana havinya wakati huo kale ya rere liwa anarowa opanchane oro lima anapanya yopanya ovahiwa enota hatane omwera na koso msurukule api hoani ya sukatane wero wakati huo hikumelele manya kunyaku
0: kala ivale msuruku wala okala wera ituye msuruku leva ni nshuta ni ina anova kala iyeyo Kiwa ate lolimwa msoruko, ate lolimwa na makoto, ate lolimwa itawo, ate lolimwa epa ekuwa kala wero kala na epa ekuwa kela mure mkidimi he. Entao mutia na arwa olima ipermento ia.
1: Olimene kuwa apiwane era sae.
0: Alime ekuwa.
1: Ale lana yawe. Wema wehavale muhinge tumelanyu.
0: na report kira to wera mo weha bale wain ki to melanyo porque ana pare ani weha makale lo wera makale lo ala ba eh kakalle sana me meshu me vesho wa hiera ya kayala eh pa bala pena ke rowe hata roko dime e kuwele pere me ro ale la yawe
1: ahe
0: ka mo ro me ya satu wera pa ba ya ro ka kina mo ale lo ka roko to me ku
1: wala
0: na muiwa wera mo ari nyari wan to me ku gona ata
1: amutu amuli maseleste
0: ali maseleste ne amu ale la pa ate ale diwa sole lo baba bo hiyo we ra baba ka phela ye ka melo ke ro ka mule mesede iste iwe ke ri mu iwe ruwa kono de ma wala ka ro ro idi baba we ro ke ro ka mule mesede iste melo ke mphela ke ro ka mule me a a tapo mroge vale akala bo iwa no niwa vale ba shaka vale atia nale ya ya vinya ka tapya o ya ka ke ro la pe wala mara ka ke ro la pe e pa ba ke nkele kwa haka ye le ole ndia ka nsa de aiso wala we refa tiwe iwo tuwa himyaya. Ala naroa ya kalawera nuwa odime kuwela ruhwa. Ya roa ya vale. Ya mpweha. Akala otane na ruwe ke karakato jiweke pahe. Chata tekuleke tekuleke. Nto ohiyo ene pahe. Ewora ya niporo nende. Ya rika pa mwa iya ka. Wala mwa arka kirulapi. Ae. Nto ele ya uwi warong waka yuwe tefanya. Katia ele lankawe hakani. Amulo pano mozo so wala wai kai king war masaha na primero we heke awai havale ka wara marga ki we ana waro kwaru tuwi wana opane la nia pronto
1: osuwenle ne wera mtiano le alo pana le kaita tumarongo lima
0: osuwenle ne pahi wera tiana le kere kamulo pano le kaito tumarongo ya rongo le mwani ruanka warane na mtiana ka wara ya wala hiruye pote wero rode ma
1: ka hapa chororo wa mama we atika kwa onira nyungko le ne wuka rongo lima nzuri
0: nar ka hapa chororo wa mama we ne kera wera ila kumu kiro lima minki na wihia aha na limaka na lime kuwele arwako po heke opere para que yo ya we va pereke ya pereya vale pahi wora improperio ya en suela shineni awo pronto
1: en kale wora sheni yo en suela shineni
0: anamani ala nera rupansene pahi akina ali ya nera hoti we mbane le hoti atharuansene worwa bate bale
1: baila le ne mikora iwaliwene ho
0: mikora iwaliwene ate nyuka mni wa mabereka bate bo wiro no bani liwamo nata entao vale ya pia kiruepa va na mayawe kero la pe apa kwa haka yele magiwa janyo osisi wale kere kenro le mekuo kwa le matele ele kuwene mtere na kumiha wapo inhawe ba unawiha yawe aya wala na weha natapurusha anaweha kero kawara ni mwaraka kuhene ala nawara nawara hopa nila oke tapo orera pahi wabo pahi antati anakuna anapo ya pahi to yani mala pahi mahiku mararu mashishie matanu hikanle to suwele wera yo ekwele ya rungu li mwatele ele
1: umuro ya roka vale ya hime ni
0: kia hime eto to wera nsana karungu li mekuwaka yele ele nko na nyuele tia ya rungu wako li mane ya mbala tutu inakumamia hami kina pahi zivane la halu wani pahi anarikamasi anaroo wani yani re ya pahi kalai
1: Sae kalami ha maitoko ni sera weano wavane laka na amara we ohivane la sana inatina niwa sani, sani perere ya utina niwa batoko ni wakati uo.
0: Mia ha sani kala saapiri sari batoko ni utina niwa.
1: Mm-hmm.
0: Masi matina ni liwaya.
1: Mm.
0: Vane kustari nyua ano soela wera iwo utina niwa iwo lelo.
1: Mahawo hata mani wahoe mahawo wira atuya kala kina vaa kina na kalote iwene ya hasuela ya
0: wa kiwa
1: mahawo piso kumana
0: kiwa atamaniwe ni atwale ya ni kumana vashavale ni mavisi nyu ya ni kalatu o niwelela masiki ya hasuela wira iwe olelo wotina ni okalaka wira kiwa emeliwa vate onatina niwa
1: ntoko emeliwa porosheni ntoko omata
0: imiaka wirepa atu ya kana ke wore ya vane laya ya tina ni wantoko ya yeyo were ya tina ni watiposhi yoru wa shantari pa hetu tujiwa twala tekolasa perana mwani ya rupa rupa ntoko aruto tiwa nkahaya mwargu uwo walanyo iyaka kira lape wankavinyani unavinya ntonyu wano maiso wele mota wa wako la mwereka wetwele mpanchene muna fela okala iforsa nto ba wati nani wabo
1: hanu ya vashikonselo hikanlo wakamasu miahashe nuka tene yowo saa piere ria ova aneliwa vahina iwa nanea mpaka opire raka oti naniwa
0: masi yaate la oti naniwa kati uwo ya arimararuwa ti yaate la oti naniwa porke mehami kina ako saate la oruhiwa onlokoni
1: saa kala miahashe ni saaruhiwa onlokoni
0: maha saaruhiwa onlokoni saari miaha Si ya sohi wana nanamwa ne watokone o wale la kama arinyo were fulano fulano fulano muhere ke kenke sebala yo ole mtiano ole wala mlopa no lo na tepele lo bara yele ntatera ala ni kunle for example ni kunle na hikala to kwa kale na were fulano fulano kenke sebala ni kunle ntikela na teresh kwa to rwesi jabarka masetwela invention we kamane bala pena kirowa halwaya kale le were pa ngarwani mwako hamru kurinye fulano fulano fulano mashimika alela kankiwa Ntokera morwenye uwa nunisise tunako uiwa ni.
1: Vo waruwa wa mwana ya amwarawe yira ama atiawe weyo hikanle evinre netuni ya waharo hela wa matiawe wimati kariwe wimako hamani nywala kariwe nro tekela na munepuke kwa waro hela matiawe.
0: Ekala yee atoko ene himea yeyo ya venya tahalu miva anaro wakumana na halu haya amaraka ntanirwepa mimi msulu waka iwe turu iwe uru yawe ba onera fulano bo iru watapu miki hiwa ntao tetoto mnoki iwa ntao na venya halu ale ro wapanya halu haya amaraka anale ulana epa msulu waka turu iwa eru bo okay Anabi nyahalu haya amwaraka. Oro we tana na mae ya na we tana na mae ya. Na mae wewo. Diku shishi moro wa nino kenimo wapavela ni. Entao ya roa. Anaku hiwa fulano niranyishieni. Epa vale ale. Anahima mepa nkiri fulano. Ntanaba hiwa miruko epa tuwela vake. Enrera vo miyo na mae. Vankise vela mwereke muhiwa kiwa. Okay, tapo, unamwariwa. Entau ahalwa ya mwarekale. Tiawe tanaya ahalwa kamiyo. Entau kirefa, masasuntu anyule. Va, mukilevelele papa. Va, enete. Indria ke fulano. Kairwa indria unama ya ke fulano. Ya ate ya anira wari indria kamiyo. Kala kitu ili ti inre.
1: Otela nukati wa kiwakala watu wa ili. Wira miko usivi liwa.
0: Wakala wanloko. Kiwakala watu wanloko ni. Kaiwe ntu wakala tuwa ndi wirepa. Ntokove nire ya mahiku alaba wirepa. Athelana randi.
1: Athelana randi.
0: Na ata kiwira ya siso. Wakala tu mwathelana vale. Ninloko notene mwaitela. Ninloko linaisu wala wira noteli liwa ninloko fulano. Entawe tuwele. Enente ntere nandi ale sempere nyuano. Bunono komportamento ele motare ya katu.
1: Kwa kiwavinya makare proa. Wama atiawe we atun loko na ya nandrisi isa hoe ala kiveli hoa niwe
0: Nare kiwere kwa heye yo kiwere wera weyo no vinyan
1: Nika hile ilo ora kitelen loko na tuwe itele ya iwe nlelo
0: Na ata kaire ya Kaire ya ayo ya akala pa irispeto pa ayo anrispeta rani wakala iwa avu Wakala kumusipa hindi wiru otela no musi
1: Va mukale leo la woti na nola Watina na mpani, wamalela babi, wamalela wira notina na unamwari wabuhu, okalato mwala na wene.
0: Nare, tokobo seki wajaya kihimeka wapache rani wikawira utina na mosa kukala utuba la na pahi. Wanitina na etuile mala. Watina na.
1: Watina bandiva bararu nitina na kiprobleme mosayela.
0: Nare. Ntombosole ono mutepele tuilo kande tate kidi wole taro wawe onloko ni wamu arawe
1: masi otina na neno atiana yatiniwa mama ya kia yale la ohisuwela we sana kama niwa
0: masi atiana kalai na alopo na kalai ya ekala na esekereto kairo tina no mosayela Anaro wano na hinya, anaro wa mwana ya, wala wa mama ya, wiru, insano baba nko na nyuwito no kama ni wano, ate ya anera keno, dito lomore keno, miwiya sana, kakumata baba karimu yivosho kihaywe kikuna, so wala kawera sana iya kamu kikomola, wala mwara kamu kikomola, keno iruwa miwiya.
1: Ya bahishu wani, ya okati wa yalesha ni,
0: yona. Ya rirespeto ya mahiku ya kalai babo, atuale ya kalai ya alale ya, atoko ya ni ya rirespeto. Ya ikala ni siri. Ahe, kandi kana na atwala mahiku ena alaba kala iba aika le sere pa ya poki ya mahi wetu etu shoso leshe lele yothiliwe lewe raipa miko kanda yaka ya kanda leshe are ebonta ati
1: mara kule yera hi kanle na kala kai kala pusu saro hi kaluka tuwo aha era we no tinu amosa onati makasa oro kashariware kule
0: mara kule aikala makapu ya aikala ntoya hekala oha wiru ntoya kare tuyo yera ri
1: enakala sisali shampo kole lova
0: ntoko niko ntoi to wake nanno nakala mi wasene ntotiru ntoya hekala pa amana niwa moto mashike ntoyo la kiwaka wira manana si wapahi hata tiana la wala mlopa no la kairo tekela wene omoha wene na rowa rekule nata ba kala iko hapi lip taru sheshe pa hiwa mashala ni ketepana ni amusi tukumane liwe tuile mloko ni ndelo natuku enafi enandesha enafi yoka timeshu mwa tipele lao mtu washolo ni rerelo mro nye warekule tukutaka kushiwa oro hiwa ka warekule ntapi hiwa warekule iwe nkaha ya mtuole kirepa mashola na wamukalati hiya ni ivara sene wakoniwa tira koniwa kirwa nkaha ya alikane ole apapa alikana na manieke ndota ba hiwa wentoyo miraro wiro nisiso okocho wetwele ne rawe
1: apiyowane onalovola we mahigi moketave
0: apiyowane vale maneno anile shapani suwela we masibaba etwe ne ka hiwo hodiwa ki bo hodi metwele ne raka ke taruwe ane taruwa pahi ona kelelinya ona kala namwara we pahi namusi awale kalobola we radakena we rawa mokimani aba kiloboleke nata kalobola ane kala pahi so twele abara wele ane kururia porkole tampani pelo thela iwe rawa ba kon mkinni pelo thela ne twele we realitate amu hata musi awe yani mwe masi twele le vanri anyele kai etu sana a reconocer ona kala ati pahi thoko na rawa pa holo
1: mradi manyu muni wanelo noku mherani laka makalelo atu amlaponi ni mvane la natokwene avash konselus akanle maholela amawani mukulutu wa onaheni omtava reksi mukite mapoma yewampula ni mvane la varia riva manyaku nyaku amaitokoni wakati ule vale inamuna saa kumelelaya manyaku nyaku inamuna saa tukumaniliwaya saa malela saisai wapierere wakati wote inana vatokoni watina ni wasai wa malela haihai ehene ya hasuwela ya anamane atokwene anamane yira ya kutetwe akala uipiti hiwa
0: yipiti hiriwa ya anamane vale ya atwale yira wera pare tuile hipisi hakuweke obuwa ekaleke sumana pahi sumana pili ate atanche na hisuweleke wera iwe waitina niwe iwe sana porke vale ya kala wera atwale ya atina na numeta ya anamwane. Anamwane aleva shakaro. Mama yuwe moto amani wawe sana. Wala papa yuwe moto amani wawe. Nusikeke. Na ale ya anu. Atono mananiwa. Shavale. Vashakaro pronto. Mawane mwahivu. Uwe wangwani wahinya mwana. Uwe mwana uwe. Wala anamwane aleamu unla sana. Atoni inandoro wawa anamwane ya ana. Yenla saka porke onaru mama ayo maniweka wala papa
1: ayo wukane la papaya
0: wukane la akina ya kushe kopo baba le ntau na atu aleme otene ya musu wala sayo wira ii na kubi iwe na atu ale ya aruan kwantitate nabe wira ii na wehetu yonno hiri wonla sana mwane ntau paru wivi taru wira tuele hala stararini ina noru teo ba utiriru wana manu rupa rupa saa ntau nabi na waniwa atu anjaya pahi bashaka tampeki ya suwedi wato atana maala saduturua elapo numa po watoko numa po wakaito ya muiwa niwe majepa ya kalaka atu ya kushere
1: wakala wantiti miho sisu
0: wakala wantiti miho pa iwa wani wa warasau
1: wale lova anuweha inamuna sheni maitoko ni inamuna sakumelela manyaku nyaku inamuna atu sinipukaya maitoko ni ya kila kivirikani hano wakati haya
0: olelo ba kwasi tiwoka chamia
1: ekachamia sheni
0: ekachamia sheni okalakawira matoko nime hata nyuwa numure amulopwana wala nyuwa numure amuthiana meshi mupote mpachanaka nyuma kalawira mpachanu hiyu bashaka rwasi mutete ni motenu nosuwiri wirwa ama afulanu wirwa yamwana ayeya wala fulano iweruwa ya ama na amara ya
1: mahawa ya telefoni ya laherera
0: mahawa ya telefoni mahawa iyo hina shinene porque hina shinene ba tempo ele ria huila ni mfela wira ni iwiwe wala nuoniwe wira na mafiriki enoro male oro wapachiwa ni iwa invention na iwa mpero ni wala na oligari lua amari nyunu mosuela akumo wa nino kakanlewo Nyimvensho mikenro wa ni ukiro kaiwe ka phanye ka kwiro olelo mainte sai etwe ne ranyu mno pachera wala na arwa kanno ni ro ni nero bo ni nero ni tukwa baba de biwa ja huna pia kado ne wa ko hakina ko no lawli wa kenna kola la porque ni hiwa eto iwa ja ho waria ho ni ne retwile ni hana ni kalati kena shiku iu aminya mujere ahi owa umeo marito ote areyei mwintu ahi areyei mwintu ntau afasha baba levale kibankala terishpeto
1: tukweni wapachela na hima wira kalai kiwatela olima msuru kumtiana watela olima ikuo watela omulima na makoto ni tusikina kukati eneo le sare samurerelo na amweraru na olelo vaidene samurerelo olelo vaa atia nanchene anivara mteko atia nanchene animwira na koso anipanya msuru kwaya nkahayaka mukalelo yo lola aniweha saisai vare ala anivara mteko vare ale animwira na koso vani ranea ntoko niele ya hime hava wira ya panya msuru kwaya onakoso niwe hata ni omteko ni kuro hako wani kukila atiki uhiyu kwa lela kaya ya we msuru kumpanya katula msuru kuto nirihe kesai olelo wa kino nasiru waka ishitiki kino nasiru waka ipopansa nto ola kiwarele la oro hoshtiki nula ola kiwarele la oro hopopansa nula uwira ka na ya we olelo nire ya yokala
0: ela wapoma ya wampula kenira nea Vastate va kai kini mutishtirito insu elaka masi vastate va okushtare veshu mumulopwana veshu mumutiana
1: sije sali kala yavutuli sahima yawira kalai ni sanire ya sanire ya sire utakuwa ni pahe vapoma va kisire ya
0: epome la yera hinati unua ntoko siri ayo lelo va
1: olelo va inu halisheni
0: olelo va inu hele poma kalaka wira atwale mitete sotene siri vastate vawe ya wampula isona sotene mtistritu sotene provincia sotene iki atwa ari ahorwa wampula vava kutamosa orini iketelo sawe entawa kana ni iketelo sawe emu intifisili uhie ketelo ya yowanyawe onaro nakushete ketelo ya mumu
1: kaku hawira mutia na onira ntoko vira wakala iwawu ihaya wawu wapanya kativa
0: kenire ya Kenira ya porque etempo eleria huva vanu kustari mulopwana ovara muteko na pia vale fintu meshi akela msuru kwa uroi hoani wera msuru kwa kenlia katulola ni mutia na nu kustari omwera na koswawe a presentare msuru kwa wera pana koswa mwera kam msuru kwa netio lola walostiki ni wa kenlia kam msuru kwa katula Ramone nyuwa murimulopwana posibele osuwela mwaholola nuki hakela msuru kwa kushtiki ni iwe mashiva kimpela katume fulano voba amala vomo ulidi wabo
1: mune Ramone hiwa kamsuru kwa ene
0: munoni hiwa ya no kira le baba himi haka wera kupanya msuru kwa ki hakela msuru kwa kushtiki ni kimpelo rotume fulano voba amala mshukure leke babo akala mulopwana onakela msuru kwa we epa Mumono mruwa kasiliste, efa irova, ola, matumeku wanyo, vomo osuwela wiru, ayyaka lava hake, hake lavale. Mashiwira iru nimu iru antoko usiru wakala, mlopo anu wakela, orweke, kala teko kwartu, msuru kuhaka vamo arakato ulo ola, eti fisili.
1: Eni hono nesheni ato kwenye avash konselu?
0: Vale miyano, hono nankinsu wele shokala wira, eroho ye, kwasi otakahere ya, ni etish konfiansa. Mahiko ale confianza ke kanle porque mesho mwalela kama arinyo wala ayya nyowera msuru ko ka kenle 20 mili kanko pale wera ma kenle 20 mili inyo baba kenle waginyala ya 20 wagoni ha ya 20 wokta hala
1: o vikana
0: o kanla yo o pake vita ya iwe na vinyuano ostike ni kinyogo wota kainyiwe to 20 ala wota hala na pelumenshi ompela wete la kama neraya entao etis confianza kerere
1: ohano yava shkonselus ahima wopachirani wira kalai mtu akanna milatu sawe so ino wira milatu ya so tupas hiwera ni yawotu kumanela na amara we omalamaliha orohama omusini atatawe weyano na amana ya amara we atwala nli tia iwanana ntolelo va atwa wari wawe aro malamala sotene
0: atwa wokamalamanle otene so emalamale wiwanana munlokoni toma la manle
1: ahini wana natane nane
0: ahini wana na munloko ne mutuni eti fisi di nyuwa no more mutro anloko nenle mure mkulu pala loko ukumelele tumme murwa muleliwa wirepa amwani nyuala wala fulano ani ala nera nera nera wala ye ya mwire mwire mwire emwintu tifisi di bai kwala kata mpuruse onto ompacha yo tunasumire ya kumelela etu mtu na iya wane enorumale uhiya wale la mwanawe onromulela visinyo awe walonromulela mpatani awe maoneka iya kuwani iwe angiri angiri onro wa tereto wa mamawe maoneka iya ka amwaraka anira anira anira kwao nyumro kalama tereko mahawa sheni nzo keke ndao baba levale shia wiwa na naiwe wakwela kwela poti wa pro obahiwa miruku sorera kumbahiwa tumuruku sorera wamatereku yolole ohinpela wakala shia onro obinyeria wala shitarari okoha miruku atu uleiliwa miruku soikala na sintamureria weyo mwala na watokone vale
1: ulelo va ono kohana mpani mahoo omalama lempani vashako ikale ontuno suwela
0: ulelo va ono kohana mpani masiva shaka orika riko isuweliwa yeye himyaka wera hiyo na shinene worekena niri eno romale nyowiwa na namfane vale emal muiwa na namwari nyolo mwera baba iyaka mkilevelele mwaraka mkilevelele meya volta mwaroko muruiwe wala mwaroko mteko numuro esa minya tama itaba mipete fataba mishatia ronte eu fishishtu istumashefa wo kero te shari ver kimpela ka awe kinima ya iki so nyi hemi kinima ya atia na mukantowa wala lopa na mukantowa efa yolo mulela nyule onro mulela nkwawe mukwawe olo onro mulela nkwawe mukwawe onro mulela nkwawe sha ehala shtara retu ile uru bona kane ni iwe sana irgo ya robe hi wao ni ye ya ahime iwe wala nene ya robe hi wao ahime muru iwe amtia na ta ahime olelo were ne non va la peno wa niwe ah
1: mote kosheni olelo va anivara ya ni hiwi roka wira maloko ni na no va a maloka wanyia ashimati mote kosheni anivara ya wo manani ha okapelela ntoko na anaya
0: olelo va hanle va ashimati anjene anni pavela okapelela nloko naya ahina weria
1: ahina ntoko na anaya
0: anni kala okapelela ntoko na anaya anjene anni weria anjene kanweria okala kawira nyuwo mavinya va for example muire liwe to na iya nyuhiyu muna vinya va mama ha owaniwe enere ya fulano fulano fulano fulano fulano ainta mama yole invention we repa kini moro ka ko halo o wale ken kela wa mani nyuwe wale ken au te repa pinyo ka lele tuyo ona onvinya tio nrowe ken kela uyu mi ka ko he tuyo
1: kwa onvinya kama ate muto
0: onvinya kama ate muto
1: ankala se yao mwana ka mtina
0: erwe ya remoto mani ha ha kwa nrowe dina no baba ya pia ka iwe kenkala to muretele enkala etuyo wakula na pa
1: onkala mtu ni mutepa awe na
0: omutepo no mala porque mayo mwano le vale babinya boroka wa mawiwi ipiya ohimya ainta ohimya ni yeto sinya himye mulopanole wala mulopanole piya rohnye wa mama we ohimya sa hinya mwara we bano amama wale amama we mulopana wala mama we mtiana ya binya ko rowa iwe orokumana ni matya wala mutepa aya andro wa chereria ne rencore andro kana kinato en cuanto kalaivo atwa di iru iru epaba na iwa na alishika halwaya yera para o teki hana miruku wenno ante shahina toro wa iwe
1: Ina
2: turo wa matia ya wako ya matia ya yamu irumu ihani wa wahalu wa mkarwa nino mwruwe ni iwana nefulano ama mamutu wala naro wahalu ya wiwe epa amu ana u tau iwa jake iwe fulano fulano ntao tuyo enrera nere nere wiwa nani wa wiwe akala anayihani wa mtepa mtu wala anamwani ale amusi ato alopwana ale intente rane wiwe pronto nina tuale ya rwaka no yaro mureruene kiatiki diwa toye de alabudi wa watiyu ya alabudi wa halu kiatiki diwa nina tuale ya rwa ukala mureruene pahi
1: baya seki hiwa ye lela yolelo va yovinya kamati oro wakula na nemutepawe
2: ya seki haye la werepa buruke nyumu avenya vale hata nyumuro kala wera nyumu re muna kulu amunlokone munoona wepa uruyene pahi leshe inyo wepa miyano waniwe muhimu wako we mutarani nano vavale mwereko wera murowe mimelo vashaka kini morwa vale poruke vale vashavala tikela iwe iwe apiaka munimpo vashavale munimpo nyerea sawo kaiyele arna uhiyu
1: mila tusinjene atukwene avash konselu lelo va sintuku maneliwa mama sakartare wa mkala vakani intuku maneliwa okalapusu mikino na maporo makinaku orowaka kaheto koro kalela mahamosa ka watunko orohiwa oshkwadra mpaka ashinene aliwe kota wera mahola tiwowani makalelo wani okala wera miha sinkaleliwa okala pusunno tisotakaniwa tisoposhaniwa tisowoni hani wawerea kahimi ha sohiwa na navatokone mkalianyu oruha kupulisia tiva havo mkalelo nikandia huu kala kolelo va walamu ha wawera maloko akawanyan nondua huno
2: anchene ankalo isuwela anchene ankala ya wahimi ako hepe iloroa munloko mwaya hepe iloroa watataya roko hamiruko tani iraya wera pekena koisa ya vinyaka rata kanu iru iru halu wala ashefi ovinyo ovinyo polisia ya pieko polisia nona wera mahole ya ruinho polisia tondro wawe fukea nkwanto nao ahano pelumenu shupachere ya weno omu havia mutu poto hikala porke milatu yeye opoka shakayo mpoka sa shefi akwarterao akala mtini ni poto mwe tano mutatini wera pankaruan mkiwe lile tuwa kana neta ipukiwa imala masha tuwa kena kanintenterio wera opoka mulato kahito wera onkala utupa kwa lukeri mutuwa responsabilitate ohano opoka mulato ono opoka mulato warepa roro polisia omale weno weno mulato warepa roro wa shefi omale weno weno entao atwake na kanupo wala werepa ni milatu iye ni pachereke wendo ni rohio kupolisia no anyi hawera milatu eno wana halopoke ya so arohio polisia ya rohio polisia no sekeke ntonto ni tuto
1: alopana
2: ala tukiwe wala rohio oviwe kiwure mwara fulano wale fulano mpachole nina ano baba nyumo roho polisia kwa to nao
1: programa hilava yopio makisirongwa yohano nireshe ni vakanlia huma na niha otikela wakati yole himyayo lokalai niwe nowira ya wakumerele mehava tokoni kahewera saamu hii kumerele saani kumerele ni himya va kahewera wamu hiti inaniwe waniti inaniwe masi ato ya tuku manelali mahole mpako opanyere pirwaya ya hei panyere pirwaya ya kala nakulu ya panyere pirwaya mpaka etoko ele ohimara marea nireshe ni lelo va
2: varo kala wera vani warianea hiyo na matheli na muthela mwarihu ni karne problema antishi ni hinatu oroa polisi ya ni hinatu oroa wa shefi na hana ni kalate kibate wa huvavale toko ni poropa hidi ivere nona foto kalotana mawazi nona kawera wa kibatuto wa kibana mwane akando uyu wakami hasa uyu na alavulaka nako hana epa masi fulano kirendi anje fulano neta sahi ntao epa nona wera unlole konsuwa njiha na puha nagle shapahi wera epa ola kumkoha kumkakula masi wa kenro wa mama kwata watatawe kapere sentari kishtao wera epa mba kiruaka kiruenle wera epa we hana matiwe wala haduwe ni miyano wa kerwe nruelo mruwa wanino ni wane yokale hineta sana entawa narwa tata miyo na tata na mati fahina iwa na nababale nakala yakale tu engula wila no na makushe vakale luaya babale kalia huwera we baba nikidie kwa fulano entawa narwa hiwa kala wa shefi ntu wa shefi iwe enarasuluvile purupulema ya kalomala namala vavali porque purupulema savatokone ikande wera ro pataniwa ikande kumemeshu mepome kivarere loro yupudisia varero otkaratiki entere familia no na wera mfamilia kumuhave kamutu responsable para wera uiweke mahole uiweke ni wabahiki ikonseju sao tampesa mutete ni wera papa andrere labo kumwe purupulema yenteso yenteso vala pena nereso ipurupulema inamala sempere
1: programa huila tempi ya magisero ngwaya muhina mwanlaka na makalelo atu amulaponi eva sisu ile ya ulelo etiminku ulelo vana alavula humvari ya ri vamanyaku nyaku anikumelela maitokoni ina mnashenu katu ulevale saa tukumaniliwaya na ulelo va ina mnasin tukumaniliwaya wakatu ulevale waperi wakatu oti inana ina mnasheni saa tina niwaya ni TV ya kushiriri ha oti inana ni waliahu ni mtoko ene vashikonselu shirashitu himiawi kahiwa akala mwampa mwahene ovanela otekula wa kushiriri ha unyakuliha na mpaka milatu upia mwashito kwene saa kala milatu tere saa panela upia mwashito kwene na vana himawira ana mncheno lelo va ehana etarake kete luele yete liwa vawwe mtu wakana mlatu awe ahina malamaliha apatani awe unibulia nawe ahina malamaliha apatani awe onetana womuro nakalaka omata anakala tu anetukumanela vawwe etoko enapaheria e programela ya kalelwe ni Rajab Hassani Jamal Afonso Omakinani mpake sumane ntarlana.
3: Makalelo atu amlapone e programa ya Rad Msambiki Wampula.
4: Sisa ni mandia huwiri la programa makale atu amlapone uhanle unno masipo miteko sana koso.
5: Tuseyo
6: mio kini suela masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
5: masiko kana miteko sinjene savatokoni wo wiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
6: na kalamure no kurankurea mo kalova anela kanu wone soluluana ni lemvaranyu omuthela oba hepetu na kalamu khono no muhela muhina wa miteko sanyu wobo ona suela wira muriva nuwo uwehe moto hiyawe wunda nu mala wakhele pole aka
5: mo khanne sharia mwaparaka kihona yeyo nana anova
6: waso ini mukusha mwaninyo ni muvahe mpento wakane no umutetreka
5: ayo kini mwerea yeyo oh yuran nyuwo otea waka mpento waka okati munenla anyu mamu nkalori ipiwa murima mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
6: Mwana mote ni riwaya. Awo mpave la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pavela weninyu. Mwaninyo noro kalota ila shua murima ni uwiku pali.
5: Tani twa him pavela yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
7: Wanyi hera mpenta no siveliwa ni mwanyo ni mkali otepa shote ili wa murima. O wira romela no ni mvaha mkali lo wa miholo wa waria.

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Un rumen igua, mira South Africa Austral, Nerere, Wafrica, Wopiereka, Miaka, Melocomili, Nitanu, Egulsha Dodoma, any new bucket centimetro, Melocomilin Taro, Ne Sendi Kala Sopakiwa, Ni Peru, Ne Segena Conemola, in Irua Medicinal, Ela Tiwi, in Kaliheria Ekumi, Yamwele, Nene Pagato, Ibadi Solili, Ikani, Nisurubali, Ntokomoto, and Pavelawe. Nini wadela ni kuoso wane lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa sato doma. Muruba mkure laniwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro to doma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea wemirele lo sotene miwenano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumatele ikulusha wa dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala maporo sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa onsuwa la sikina. Sa dodoma mwate arami ni 87 187 0001. Wala muhinama email arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Owanya kamia ano kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
2: Opia smartphone muzia, ateko no onlima li yoni po milingwe. Mamzumabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka menipeduawi. Nave murumele ka kutanihigu. Neavali, hiyo no mulukina. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murawena anano baba elocha telocha yateko nuwira umutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo. Nitendu wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
3: Kila.
4: Ayo, pero kati mungche ni kihiri ya kamuhusi wote korea.
3: Korea si matire.
5: Mkina wana wakarika sawata sisa. Esha ni mkumela ba?
6: Hello, paka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape wava kumia vo sisu.
5: Ntoya ya peyere.
6: Musi wa ehopa yowuma yosi wa.
5: Ehopa yowuma? Mwafarika sawa nasivela?
6: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafarika sawata sisa.
7: Eke kai. Ehopa yowuma, eni mwaiye ni tanake yoja saka sosiva. Nisoti kimani ya mwili, nisosiva. Nkaja uhani wakana ifu. Kihenletwe mosa yore, rasha kiwiro laka nyopahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
5: Mama, kukanle tukumpira mtoko nyumu. Kinona wera wanampanya na wapi ya humukina kumusia.
8: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samunya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpeni.

sa programa so wakla samukureyu angolo ya moradi umanje vosi sulati minku mihiku noki sirana mweru lokanle wanetanu ni mayu mweri wa wanetanu ni miaka 2026 makuma swahu wa musiale awendre wakula na ve androa onyungirian la okati hiyo lola muhina mwe programa na so wakla samukureyu e programa skala news wele ntuki hwe nokume hironi abdul yafai neso va natinare sponhono ko na no pachira na makomaso vanendo valantona nenli.

palela wira muhavia wari la pisera nyu ni waraka wira mukorenye sindro ahu oko ha ovinya ni kuden nava no lelo ni himo kati ola va yoko ha yopa cheria ha no sula shawira ovinya omelo segunda fera nindro tupela mweri wa junyu abrili osula shiwaka la mweri wa shana shitiana Junyu osula shiwaka la mweri wa namwane mtova nimpavela huoko hani wira mnisuwe dihe nihikusheni nintrapeleliwa nihiku na molimu enkuni na livru sana mwane No kala nihiku tia internazionali du livru infantili mto munsuwe lihe nihiku nene Ela tiyoko ha yopa chere munisuwe lihe nihiku Nintrapeleliwa nihiku na molimu enkuni Ne livru sana mwane Nihiku na livru sana mwane Nihiku shene nintrapeleliwa ya Yoko hiwa ya nenli Musuweli nihiku nintrapeleliwa nihiku Na namwane elapo ya Afrika Tonruhale mahasa mahasa mahasa mahasa Yoko hiwa ya neraru ni osinsa Wakati vakano suwili hava nakala noko hawira ni suwili hiwe e kapitali yelapo yo Brazili Nto ela ninko hahunina anosheva ni mpawela muni suwili he e kapitali sheni opa cheria yelapo yo Brazili Nakala lapo ahwila wa Mosambiki na aika na e kapitali opa cheria Nto tami hiwa Nito mnipala mnisuili he ele ya rikapitali opa cheria yelapo yo Brazili. Nenroa bahani sipo na mkane neva. Na chikeka nulule nto nula cheria na.

0: khalamureno kurang kurea. Mwakalovane laka nuwa nisoluluwa na nilemvaranyu. Omuthela, omvahepetu, nakhalamukhono. Nomuhela muhina wa miteko sanyu wovovo, onaswela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wakhele pole aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
0: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakane na umutetreka.
1: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati munin lanyo, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
0: Muhona mote ni riwaya. Owo mpave la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pave la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
1: Tani twa himpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
2: Wanyi hera mpento no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote iliwa murima. O wiru na melo no ni mvaha mukali wa miholo wa waria.
3: Dodoma, mwiwata no mmosa wuku melepo wa Tanzania. Umbrume niwa, mirena sa Afrika Austral. Negere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato domogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa sato doma. Muruba ukure lanigua ya, nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro to doma. Nyumu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abomirale lo sotene, miwadana wala antumihawe, wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ikulusha wa sato doma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mbaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
4: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahae na likanya ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakalileni. Masaka, bela.

kubatisisa kwa nyihendra hivora tana taru sabo sisu wakati wakani nruwa humba hamasumbati na mteko Janeti Hortensio wiro nruhele programa ya mtiana.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Programa ya mtiana.
2: Muniwa mwakelele makoma swahu ampento anlaka na mwana mwamtiana. No tika to muradi umanyumo nilaka nila nivane la humukalilo wa mwana mwamtiana. Nikumi hiriwa nimiano Janete Hortensio ni mkali hero wa Rosario Angelo Omakinani. Olelo nikela ovanela mwaha. Onimwiriha mwana mwamtiana akalaka nimisha nkiho wupo elelaka huisho okota. Masini hakumve mwiriane sipo na makoma swahu.

14 horas e 32 minutos. Bo pia o kati wa nolo mo ne mo kwa radio ni mo wo kha le wa ne mi ano kin la vula va kin ke la ka wo su li hani mo kha lo ban ke la we ra met lo meta ko sa hu yese ma ka re pela o le lo wa nolo mo ne ma ku wa mpanta wo ta wa la pom sambi ke ni pa ke ni ha ko mo de wa la ban la ka na hu ni hani wa e she ko wa yam pira bo tarde.

0: kuchiita ngari hanonero eku makarofu makarofu makarofu makarofu guarda reda ferroviario olushinga omkapula ni omani mapanta uibaliza age specials olushinga del canton trino biletega umkushani umkushani mawurumusa ula age specials omverre tumunawe amena kampanta uibaliza ferroviario olushinga omverre tumunawe ula umtokusha
1: A parte no ar, Eduardo Mário, 15 horas e 8 minutos. Me levava quem pavela que muiwe Nasser Adolfo, Pama o Pebo, Panyan Yawe, Enene, Xenumu Tolava, Mpanta Wopa, Tira Mucumana Lawa, Bahia o Pemba, ni Futuro Clube ou Mutipo.
2: Boa tarde. Naikale de mofra na fran Mozambique ndike kai poe o estádio municipal o Pemba kana e o Temania ko kuma Bahia o Pemba ne futebol clube onde foi masintano kana kuan herania mbitasa yo Mozambique kai ki kinatu rate no shode melo
1: Nasser
2: kinati a ratene
1: ratene ratene
2: Africa na ushinda ne kwa stadio municipal wa Pemba Cruze Morteca kwanto la wapatira bayo Pemba kana ya ushinda mikuru na nonti kwa hi ni mikuru ni kale football club onti kwa kana ushinda mpira ni bona
3: kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa Mereka ini lo ina malamnya, ira cipta mukakan makan malamnya, boleh ane kende, ira nira kende di Baliza, dia teni inera makan makan ikanaka, jua tu nelia, ane kende nira ke Bahia, ni minus cuaca jalan nera ikanaka ikipa, jua depan, bukia Baliza ia tu tegur tu, onci pun ira makan makan kemana, kalau ikut di nara inera, apa angkat kita.

Asante, ni weheri ya mpantawa na ile mkuma nelo wopemba, pa iyo wopemba ni football club wa Montepuish. Ni weheri ya mpantawa na ile mkuma nelo wa faru yaro lishinga ni agia shishwisiash ho provincia uhoniasa mpanta wa otano weda pa ohila yo Mosambiki.

0: bwana na roho no. Ariwe upachari wa mpanta wa Nile poma walishinga. January Edward.
1: Wetarde atutene munibina mwemara ila. Wetarde mtamane. Terkanto munibina mwemara ila toko himalahu palipua na primero di mayo no lishinga. Mana ya kumana kwa farro miari olishinga ni age spesiash wa mpikisano ampira atasa musampiki wa mpanta wa e provincia yoliasa. Yerkento nana nafa ndelo uniwina age spesiash mpira mosa ni farro miari olishinga waipuretu. Ukumela upakiriwawe mana ya mpaka vano, mana ya korakamila se, mana ya tina pia iminutu sopira itanuni sheshe 9 minutos mpaka minutos derkento na alvam ku seti mamu musa numero 8 ola age special amela numero 6 tani vela nare ke vorene ye am ku che mamu musa pro tu che numero 30 ola age special capitao ku tu tu ku che naro ku che tamunawe tamunawe ku che pira mena kampanta wa evalisa ya ferver chinga oka mnya wele pira onye mediwa oka mnya mediwa va tamela kwa ebaliza ya amavano afarro viari o lishinga amanilioka ebaliza ya krege opana ki numero 30 age spesiash mitima tole ona mtuwe manampira amanilioka mpanta ebaliza ya farro viari o lishinga ino wana to amavano afarro viari o lishinga hiri herraka wereke kai ima kele nini sene mpira onkelemaniwa ni amavano age spesiash ono tonkana mwipa mchini ino wana amavano hiri herraka eleli arararu wereka kai emaka lempira okirmaniwa watabila ebaliza ya ferviari olishiga okirmaniwa

baila karo hi ha ha pa tshe ra wera kwa ntle ya ba hi ho kuta mo ho pa tshe ro upule ba re thokwa ye o pa bela woni heri ya mukhalelo ye wo hi e motho ile ya rena ya thana hi ya akina kwa noni hera mukhalelo wala wo hi ya na hi ya na bo ya ka akum hera kama ka jami ho mawani basi eke ka iti wi banda marove o wone lani wera epina to mukhanna ka pa ho thana baila karo mukhala ka motho mukina ko yani zo toraj even 5 minutos.

0: Gore re onkhela.
1: Ayo, pero ka tlhong tsene ke heri ya ka mosi wa ke korera.
0: Gore re se ba thire.
2: Ke ne wona phere ke se wa tsisa. E tsene nkhumela ba.
3: Hello paka ya maminyo. Ka ve ke le wira, a khali hero ka tina mape ba ba khumya bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siwa.
2: Hopa yo uma. No phere ke sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo kana kana mafere ke se wa tsisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene mwe yi ni tana ke yo ja saka so siwa. Tiso tikimani ha mwili, so siwa. Nka je uhani bakane ku. Kihenle tu mosa yore rashekiru naka nyo pahe Ipiriri kwa mosa ya mpento
2: Mama kukhanle tu mpira mpoko nyo Kinona wera wana mpanya na wapi ya humkina kumusia
5: Mukuore hopa ya uuma naka laikiti Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute suma na ni mukalimu piliwa kamurima Osiva vanjene, okala vanjene Ni mpento wa wata
6: My support, my support

0: Halima, magikubatina unla bancheno.
1: Masukhaleke wi rowa rowa reiwa.
0: Nari,
1: oha moratene. Ana, owu kutokati, uninda siso. Kayetu yorera, mkihie kimbarele. Vamala, wanorera, male, murera. Mone pa hitonyero la yorera. Eku, mone, wamala unla, unonana. Yorano ni munkeliwa pa hininyo. Vantu ne apahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
0: Halima, miyongkiri no kati ni ituse yo.
1: Miyokini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nile mvaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwa. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
0: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
0: Tani twa himpage la yeyo umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
2: Wanyi herampento no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote iliwa murima.
3: Kika vovosta kwa zi.

0: oherere a ofufera oherera solo hasa omwahi wanirabo ni asina hano loko ni hufenre henaya ojaiwene
1: makate mihe matokwene ola moteko elapo ehinakwiwa ni elochelo ya elomwe moteko wa radi mosambiki ata nenikuru na miteko sa uhusiha sa elapo ya mosambiki
0: Mwamitipo sa Radio Mosambiki sura meliwe ni Julinho Damião, Odete Calixto, ati a Joana Brito, e Roleli Heraka, ni Kaviheri Waka, ni Amilcar da Conceição.
1: Meteko sahu nya inababihiwa mamisora provinciala wa Zambezia, wa Ampula, Oniasa, ni Okabu Delgado.
0: Aklan moni wanchipo na Kalumendish ni Muraya Kasharambaso.

0: Napmeli wa huvo woni kotelavo. Olelo na locha sa ohia ohufera wa miravo ahirino mikalelo sowi kalihawo.
1: Moteko murameline provincia wa Zambezia mamasu a
0: Odeti Kalisto, Julinho Damião, mabitipo nyoho leliwa Amilcar da Conceição. Mpaka esimaniyo.
2: Ilapo hinasiri. Nakana pama na ukumhira vate mupuelelo.
3: Ilapo yu ikana nisiri. Mwi wanano vareri vamwela nuhesa miteko sausomi ni otukula ukumi watu ni radi Msambiki.

ento ni mwera ten ten ten ten ten ten mwemara ya ohio eriari nere kanto no pio makisirani va miteku sahu valumo ne makuwa ni hikuno lilo ni saradi va ni hikuna lilo nere asanti watutu ni marani hiyo lilo miteku ye sahu lilo no provincio ni esani wuhena kwa kabu delegadu wampula mpaka uzambe hezia wavari ya miteku ye nariwa mosa ana juriasi nare ana audensi usalvadoru kakamitipo wa mikrofone mio januari duartu atutene ohio wa umale leo